0: نظف مخك يا ابو درويش
1: يا ابو درويش.
0: سحر مفيش ده كلام تهويش، نظف مخك يا ابو درويش
1: يا ابو درويش.